0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je Big.

0: bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije je rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja. Besplatne studije i studentski domovi. Upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u Banjoj Luci.

0: bonus odmah. Evel, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: Kiss.
1: Art of Noise i Tom Jones, Kiss, na prvom programu Big Radija. Da vidimo samo ko nam se javio. Haris kaže, ma džaba ti pričaš, ni kod nas ovdje nema pojma da neko može od prve da pogodi kružni tok. Mislim da malo pretjeruješ, ali dobro. Pozdravit ću Darija koji nam se također javio. Dušan je tu sa nama. Belma kaže, samo da se upišem, tu sam, ok. A ja ću da vas povedem malo do Hrvatske. Dakle, ako planirate na more ovog ljeta, tačnije u Hrvatsku, ostanite i dalje uz nas, imam sjajne vijesti za vas. Pod uslovom da pod sjajnim vijestima podrazumijevate to da su možda vaši lični podaci završili u rukama nekog internet prevaranta koji upravo sjedi u podrumu i trlja ruke. Hrvatski mediji, tačnije portal Indeks, čini mi se, prenosi da je procurilo oko 100.000 podataka gostiju koji ovog ljeta dolaze na Jadran. I sad zamislite tu brojku, 100.000 ljudi. Ljudi masovno dobijaju poruke na WhatsAppu gdje se od njih traži da unesu podatke sa kreditne kartice ili da ih hitno izvrše neku dodatnu uplatu za hotel. Sistem iza ovoga je genijalan u svojoj jednostavnosti. Podaci su, kako se sumnja, procurili sa hrvatske platforme FOBS. To je firma specijalizowana za upravljanje rezervacijama za gomilu velikih hotela. I šta se dešava? Šta je prevarant dobio? Dobio je vaše ime, prezime, broj telefona, tačan datum kad dolaziš, kad odlaziš i ime hotela. Znači, poruka koju dobiješ na telefon ne glasi ej, uplati pare, nego izgleda potpuno ono legit, što kažu, odnosno legitimno. Piše, gospodine Petroviću, vi što dolazite 13. jula u taj i taj hotel, kliknite ovdje. I naravno da će ljudi da kliknu. Kreatori ovih prevara tačno znaju kako ljudski mozak funkcioniše. Kad vidiš svoje podatke, tvoj mozak automatski isključi odbrambeni sistem. I onda dolazi moj omiljeni dio u svakoj od ovih priča. Korporativno saopštenje Agencije za zaštitu ličnih podataka je potvrdila incident, a iz firme FOBS kažu, citiram, možemo potvrditi da je utvrđen sigurnosni događaj koji je obuhvatio dio podataka. Dakle, neko nam je provalio sistem jer nam je zaštita nikakva, nego to je sigurnosni događaj. Kao da je u pitanju koncert ili proslava godišnjice firme. I naravno, odmah dodaju onu čuvenu rečenicu, finansijski podaci korisnika nisu obuhvaćeni ovim incidentom. Dakle, ponosno ističu da su platforme Booking njihovi partneri, naravno da jeste, pošto je i Booking ranije ove godine imao potpuno isti sigurnosni događaj, izgleda da im je to zajednički klubski standard. Ova firma je inače prošle godine imala prihod od 7,5 miliona evra i čistu dobit od 3,5 miliona, znači para ima, ali izgleda da investiranje u ozbiljnu cyber bezbjednost prosto nije bilo u budžetu za ovu godinu, možda sljedeće godine kad provale još 100.000 ljudi. Zato ljudi, dakle, uključite zdrav razum, ako vam stigne bilo kakva poruka na WhatsApp, Viber ili preko goluba pismonoše u kojoj neki hotel traži vaše pare ili karticu, ništa ne klikajte, goluba ignorišite, pozovite hotel telefonom, onim staromodnim putem, pitajte ih direktno, jer ako sami ne čuvate svoj novčanik, budite sigurni da ga ove platforme sa milionskim dobitima neće čuvati umjesto vas. Mislim da sam bila kristalno jasna.

0: Vreme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.
0: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
2: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

Keep the Faith, Bon Jovi, prije toga Scorpions i All Day and All of the Night. Pana nam se javio, kaže, deda, kapa do poda, razvaljuješ, deda, proči to, kaže, hvala. Malo ćemo sad o nečemu što uglavnom svi rade, a prave se da ne rade, a to je gledanje utakmica i serija preko onih lijevih streamova, kako mi kažemo. Znate onaj fazon utakmice, samo što nije počela, vi ludački klikate po nekim sumnjivim sajtovima, zatvarate 30 onih pop-up prozora koji vam nude ruske nevjeste i čajeve za mršavljanje, samo da biste uhvatili HD prenos u kom slika kasni 3 minuta za komšijom koji plaća ili gleda preko nečeg drugog, ali plaća. E pa momci u plavom su odlučili da vam malo pokvare zabavu. Završena je policijska akcija pod imenom Kratos 2. Vodila ju je Bugarska uz svesrdnu podršku Evropola. I trajala je 7 mjeseci od septembra prošle godine do aprila ove godine. I nisu samo ugasili par sajtova, nego su povezali kako ta ekipa u stvari radi. Fora je u tome što vi mislite da to drži neki klinac iz podruma koji voli fudbal. Međutim, ovo su ozbiljne visokotehnološke kriminalne grupe koje vrte milijarde evra. Likovi su toliko pametni da su im sajtovi preko kojih vam uzimaju pare fizički potpuno odvojeni od servera koji u stvari streamuju utakmice, i ti serveri su razbacani u 5 različitih država. Dok jedna policija poveže gdje je server, oni ga već prebace, ne znam, na Island ili Maleziju. Ali policija ovog puta povezala šemu. Rezultat, uhapšeno 29 ljudi, identifikovano još 86 osumnjičenih i potpuno razbijeno 9 organizovanih grupa. Imali su 148 pretresa kuće, pokrenuli bruku nekih istraga, 59 slučajeva je već otišlo na sud, znači ozbiljna čistka, i prije neki dan su objavili sve ove podatke. E sad, vi mislite da ste prevarili sistem ako ste dali, ako niste dali u stvari 10 ili 15 evra 20 za legalnu pretplatu, ali pazite sad ovo, ti piratski IPTV servisi i sajtovi nisu zarađivali samo od onih jeftinih pretplata. Njihov glavni biznis model, ono gdje leže ozbiljne pare, jeste prodaja vaših podataka na dark webu. Onog momenta kad kliknete na taj besplatni link ili ukucate broj kartice da kupite neku divlju listu kanala, vaš računar ili telefon postaju dio njihove mreže. Policija je tokom ove akcije otkrila da su stotine hiljada korisnika bukvalno zakačile malvere i špijunske softvere. To znači da dok vi gledate, ne znam, Premier ligu, neki lik u Bugarskoj ili u Maleziji lagano skida vaše lozinke za e-banking, za privatne fotke vaše ili podatke o ličnosti itd. itd. Vi ste njima u principu proizvod, a ne kupac. Na kraju te utakmice vi u stvari platite 10 puta više nego što košta ta legalna pretplata, samo što shvatite to tek kad vam banka javi da vam je račun čist nula bodova. Uglavnom, bilans ove akcije je brutalan. Uklonjeno je preko 27.000 spornih linkova, prijavljeno 169 domena, otkriveno još 4.300 novih piratskih sajtova i preko 18.000 IP adresa koje su sada u proceduri za hitno gašenje. Pa vi sad vidite, sljedeći put kad budete tražili stream za, ne znam, Ligu šampiona ili za svjetsko prvenstvo, izleti vam poruka da vam je računar zaražen, nemojte reći da vas nismo upozorili. Možda ipak pametnije platiti ljudima koji u stvari posjeduju ta prava, ili jednostavno, još bolje, otići, brati mili, u kafanu kao sav normalan svijet.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,50.

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo Korpica 250 grama, senzacija, Marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV.

0: pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
2: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45, lubenica kilogram 1,90, paradajz kilogram 2,15, mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV.

0: nepotrebno znanje.
1: Koji muzičar je 4 puta ulazio u Guinnessovu knjigu rekorda? Ko je bio Max Factor? Koji narod pije najviše čaja po glavi stanovnika? Koja zemlja se u prevodu zove zemlja genijalnih ljudi? Koja država je duplo manja od Central Parka?
2: Dobrodošli u Nepotrebno znanje.
3: Nepotrebno znanje.
2: Pred nama je još sat vremena koje ćemo posvetiti pričama i podacima koji ulaze u kategoriju nepotrebnog znanja. To praktično znači da se u ovoj emisiji bavimo stvarima bez kojih se može živjeti, ali je uvek zanimljivo čuti neko od tih, uglavnom, manje poznatih priča. I odmah na početku jedna muzička zanimljivost. Naime, današnju epizodu otvorit će čovek koji je čak 4 puta ulazio u Guinnessovu knjigu rekorda po posjećenosti svojih koncerata.
3: Nepotrebno znanje.
2: Malo ko se u tom smislu može porediti sa njim, pa mu zasluženo pripada čast da otvori današnju emisiju. Njegovo ime je Jean-Michel Jarre.

0: nepotrebno znanje.
1: Bio je ovo Jean-Michel Jarre, muzičar koji je, kao što rekoh, čak 4 puta ulazio u Guinnessovu knjigu rekorda po broju publike na svojim koncertima. Prvi put 1979. kada je njegov koncert na trgu Concorde u Parizu gledalo uživo više od 1 milion ljudi, a putem televizijskog prenosa još 100 miliona. Drugi put gledalo ga je 1,5 milion ljudi prilikom njegovog koncerta u Houstonu 86. Međutim, već 4 godine kasnije, dakle 1990. takođe u Parizu, broj gledalaca njegovog koncerta se popeo na 2 miliona, da bi 97. postavio apsolutni rekord sa 3,5 miliona gledalaca njegovog nastupa u Moskvi povodom obeležavanja 850. godišnjice osnivanja ovog grada. Sve o svemu, čudo čoveka, taj Jean-Michel Jarre. A u nastavku prvi deo priča o tome kako su neke zemlje dobile svoje imena. Naprimer, Afganistan, Kazahstan, Kirgistan, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Sve ove zemlje u svom imenu imaju sufiks stan. Inače, stan je stara persijska reč koja znači zemlja, narod ili mesto, a u konkretnim primjerima imena nekih od ovih zemalja znače sledeće. Prvo, turska reč Kazah znači nezavisni ili slobodni, pa Kazahstan znači zemlja slobodnih. Inače, od reči Kazah potiče i ruska reč kozak. Drugo, također na turskom, reč kirg znači 40, a iz znači pleme. Dakle, Kirgistan je zapravo zemlja 40 plemena. I na kraju ovog dela priče o imenima država, stari Pakistan se sastojao iz 3 velike teritorije, Pandžaba, Afganistana i Kašmira. Ako uzmemo prva slova tih teritorija, dakle P, A i K, pa potom tome dodamo sufiks stan, dobijamo ime države Pakistan.
0: Nepotrebno znanje.
1: Ovoj priči vratit ćemo se malo kasnije tokom emisije, a sada, kao i u prošloj epizodi, dve pesme koje ulaze u kategoriju pesama sa najčudnijim naslovima. Prvo, grupa Crash Test Dummies sa pesmom a potom i Beatlesi, koje ćemo čuti u pesmi Obladi, oblada.

0: Čuli smo dve pesme sa čudnim naslovima, od kojih ova druga u izvođenju Beatlesa vodi poreklo od jednog nigerijskog muzičara čiju je omiljenu izreku ili životnu filozofiju Paul McCartney ukomponovao u pesmu. A ako bismo tražili adekvatan prevod za naslov ove pesme, možda bi najpribližniji prevod glasio Šta da se radi, život ide dalje, ili možda Tako je, kako je.
1: Nepotrebno znanje.
0: A u nastavku Nepotrebnog znanja čućete priču i o tome ko je zapravo bio Max Factor.

0: Big Radio. Big Radio.
1: Zašto? Šta bi bilo? Ko je napravio?
2: Ko je bio Max Factor?
3: Saznaćete uskoro u nepotrebnom znanju.

0: Siguran sam da ste do sada milion puta čuli ime Max Factor, ali sam isto tako siguran da vam priča o tom čoveku i nije baš previše poznata. Ali zato smo mi tu. Dakle, ko je bio Max Factor?
1: Nepotrebno znanje.
0: Max Factor je zapravo rođen u Rusiji 1877. godine, već sa 14 godina počeo da radi kao apotekarski pomoćnik, a već sa 20 godina je otvorio i svoju kozmetičarsku radnju. 1904. godine poveo je celu svoju porodicu u Ameriku, u grad St. Louis, navodno da posete svetsku izložbu kojoj je taj grad bio domaćin. No zapravo, pravi cilj dolaska u Ameriku je bio ostanak u njoj, jer se nikada više nisu ni vratili u Rusiju. Ubrzo, Max Factor i u St. Louisu otvara kozmetičarsku radnju, ali onda dolazi do razvoja filmske industrije, što je zahtevalo i veće angažmane.

0: šminker, pa je Max odlučio da se preseli u Hollywood i uskoro počeo da radi za filmske kompanije i da svojim šminkerskim umećem ulepšava glumice. Naravno, glumice su ga obožavale, pa su ga često angažovale i za privatne potrebe. Logično, ako su nešto koristile glumice, to je odmah poželjala svaka žena u Americi, da bi na kraju ime Max Factor postalo poznato i traženo i među ženama širom sveta. Inače, još jedna zanimljivost, upravo Max Factor je prvi počeo da upotrebljava izraz make-up. A u nastavku nepotrebnog znanja čućete, osim ostalog, i koliko zapravo Finska ima ostrava.
1: Zašto? Šta bi bilo? Ko je napravio? Nepotrebno znanje.

0: Radio.
1: Big Radio.
2: Nepotrebno znanje. Koja država je duplo manja od centralne?

0: Nepotrebno znanje.
1: Ostao sam dužan nastavak priče o tome kako su neke države dobile svoje imena. Pa evo, vraćamo se na par minuta toj temi. Naprimjer, na persijskom jeziku reč tađ znači kruna, a ik znači glava. Kad sve to spojimo, jasno je da Tadžikistan znači zemlja krunisane glave ili zemlja glave sa krunom. Uzbek je turska složenica koja u prevodu zapravo znači genijalni čovek. Uzbekistan je logično po toj osnovi ni manje ni više nego zemlja genijalnih ljudi. I na kraju, Afganistan. Ime Afganistan najverovatnije svoje korene vuče od iranskog cara po imenu Apakan. Tokom vekova ime se postepeno menjalo sve do današnjeg naziva. Imenima država ćemo se još baviti u ovom serijalu, a danas smo pričali o zemljama čije su imena dosta slična. Još par minuta smo sa vama u nepotrebnom znanju. Ostanite tu.

0: nepotrebno znanje.
1: Evo nas na kraju još jednog nepotrebnog znanja. A pre nego što se pozdravimo, još nekoliko blic potpuno nepotrebnih podataka. Naprimer, od svih država na svetu, najviše ostrva ima Finska, čak 179.584. Cela država Monako je duplo manja od Central Parka u Njujorku. Dakle, u ovaj park bez problema staju dva Monaka. Računajući po glavi stanovnika, najviše čaja piju Irci, na drugom mestu su Englezi, a na trećem Kuvajćani. A od svih poznatih vladara, najduže je vladao egipatski kralj Pepi II, čak 90 godina. Na drugom mestu je Francuz Luj XIV, koji je na prestolu sedeo 72 godine.
0: Nepotrebno znanje.
1: A mi smo danas na svom zadatku proveli još sat vremena. Do sledećeg susreta sa pričama iz kategorije nepotrebnog znanja šaljem vam veliki pozdrav. Prijatno!
0: Nepotrebno znanje.
2: Good evening, ladies and gentlemen.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
4: Is music and more 24 hours a day, 7 days a week.
5: Banja Luka on
6: Radio Big.
7: Big Radio.
8: I feel

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.